0: sem lačili košance teti, da na wahi tehi tajcene to kot tešint ajcene kuk enta rake sa cun tati od etin sa cun kuk enta kuhie kwe a ka šenta hara kuhie wala kutene kata a keko te wole kon ha he hon tisa ka ua un wole.
1: Hi, this is Christian Abel. You are listening to CKLB.